Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čao, adio, kar je bilo, je bilo. Nasvidenje. Je suis.

0: vam poslušam Radio Krka.
1: Lili Marko poslušam Radio Krka.
2: Dolenska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.